0: nyansafonyo nyansafoni tie
1: amele kachendo jio ni bonu jio ta inji ni bibi pino fio ni hanis momo.

enchi Mr. Music Man o se akumani sa enti ya menfa non ko ho etie fo abo dibako abo donko pepepe ansana menfa asemu a dabejwa so ento ho no enchi akasie pa nkoma mama ajua ufri aguna akwakwa nefe so Mr. Edu Bwahin Oyibi and Mr. Opoman Gloryland Ewo Odoko Nefenso Nan Madam Ama Onso Ufre Ewe Michiawo Committee 1 and Mama Vic Danceman Nefenso Honorable Akensie and Grandma Dodowa Etifo Efe Ene Ebono Mienua Ubinima Ubi Beden Ubi Bechre Nene if you ask one, Samu, just a debia assembly or baby, debia baby a chia. And then so asemno Urebi no dear to menim, some infanto, a man sign enim, nian she, se a samoa, ye did no, a ye, papa, ana se enye papa. Nini nani se. Urei ne ho emfa no wadu ni mpeni mfie su kakra enti wani mpeni mfie no su di odru suwa yari ahuru pi timi bem chese ya na ama wahuki kakra na ekofom na asemini ni nani se ni hiri tinu huwa onenu ni hiri nina unwa kwentu mwa unwa huwa ni hiri esheno efei na konta ayeye ne yire echiriba ono su wadi beye mfie beye eduane num kwa eduane ensia ono su aware ene ne yire ene ne ma ewo baby na yam kotin kotia oyiri ayeye papa ya ne ho eduduni ne yiri nini ya ifre nwa ose mini ya ba sese ya mame onunsu ni hududu nwa sebiyo yare abo obe ikuni ibia na abo ni mame a nini ya ba mane epesu ochire se ewo se nini ya ba ni eja nikunu ho na obe she on mame a ono nso sebi oyari the same yari ano na asemwe di edi yo chese papayi entia siye di entia na kuntayi o chese ni yira waware no ane na tranwa a ene sebi ono ago kakra na ni yire shenwa usi onja noho na onkoshe ni mami enti obay kura di tuni ni abe mani mse oh mini ya mse wedye emu nyan kakra anase nka minimi kuni nina yemra yukuru mha nanka se meshe mami ya nanka meshe mikunu nini abe mani se debi onunja nikunu ho nonya deni omra emeshe ni mami ni kunu nsupa onfre na busi yafuo no omeshe no achese asemi ya ha papayi papa enti odi atumeni mse mfentu mweni se diyeko si onye ni deny ifi se onu ni honfano ni yira onene tie a oshe no na kunta si unja no ho no omeshe on mami erekra sabi epese nka odi ni kun so ekko krom ho nka eja o ma ne dan ba kun nka o she

ne maami ananko ohwe ni kun no nso aka ho a akunte se debi enti onwo pafutu oba ni okun si oja ni kun ho akohwe ni maami o se oja ni maami no akohwe ni kun etifo ebo no mienu a asemo a edapejasu